0: Taimini te taha tolu pe hoko ai fitu. Malo mua e tau whea mai i hewhini, ko e ongongo si poti eni, polo galama pia mentonga, pe a moe TNT Sport. Ko e hewhini o ku alue hoa mata ugi tonga, ga nofo hoa he maheni, ke whakahoko polo galama ko i TNT Sport, ko whamol more atu i he ki i tō mui e polo galama ko i a hewhini. Te u whafoki he ki a Te Vita Pas, ke nehanga o whakahoko mai ai polo galama ko i a pōni.
1: Marawe te olinta pa ukole ke u fa te benga fa tapu fa fa hawat me falen ka te ma program sipoti pe mo program ko TNT Sports ko uloki fa pa se ta ko na or plugin te ko si ne ko na ta ulungia ka fa pa ki se ka NPC ta for for do pe ke ma maloa pe ta u ha wa beke li ki ko li kin ku fa os men e ta wa on ke to mu ye li ki fa se ha kula ko tu pe ma ku wa pe mo program ko ha kula e fe au ye pe ko pe ta fa se ta kon do hanga de ne ha ki ho le ne ma me ta ta kon do he ka ko all break ki fu fu ko na all break ki e fu ta ku ko to to ge wa no tau ni utanga ni mali e pe e rinta ko tu tau ni mali e pe ko fi fi avu ta ti maro hina timi
0: ko ia e te vita o ku pe fo ke ka mata tau ia ko he spoti he anga ko na analyze ko ia aga pulu ko e vai vai anga o e vai anga ko ol peleki i he wiki ko si a la ta hai ko line out ko ia va kai ki ai
1: ko ko si ko ko si pe ke me aga pulu e fi hai ma pe u jana aga ma si ton time ke maro ro ku time ko he ga ke la pe ke futa mai u bon mon bene mi ha ku he pia o ku ke le poja fo ngi ai ka pa ke to ta ba ma sine me ko ni ma ta o se pe ke e u ara ke we u a he he ke ke ta u as pun poki he ko ni tu ka ke ta ta ko te si te ke ta ma o ke pika ko ka ka ko te si ko ke ta ma sine pe ga te si no hon do lu
0: te kei ke umau ki ai peu toi wa inga a e toko tahani.
1: Ike ki toko uia.
0: Ebe Elizabeth i he tau koin he toko naki. Ka koe wakai suka foi line out he tola ol peleki.
1: Iyo.
0: Mi mio ia he toko tahani. Ma ona wikuna na toi foi line out he ta. Koe ua ki ai. Foi li pulu line out he e nima ai spring box. Hapo pe he toko tahani. Ako foi ua na wiku tatao ai. Foi tatao e ua a spring box.
1: Ko me tau.
0: Ko mau ia me na o lipu e na o ti e.
1: Iyo.
0: Kai ke? Ko e wakai ke te sigo hano tolu to na ko e ni. Ko Johannesburg fok he? Ko e feitu e fokia ko e ni ko e kolo ia soka. Ko e suki stadium ko e ko e mala e ko no kwhaia e wa inga. Ko e toko walu fafu fok e toko walu mano fitu afe. Ai ka kai ko ia tena ko ngai ko mala e ni o fa ko ai soka ko ia e i fo
1: nuan
0: ko ia
1: ko ko ni tuana ko ni tuana ko ni ko ko ma te pe mo'i ta we pe coach ko na o plegi ko ta un ma unga ta pe ko ma te pe mo'i e
0: o ga pe pe e coach ko ia o plegi tena to e ake mai he weekend he tena fe tong tuk he weekend
1: fi fi pe ko se na wa fe kai tau tolu wano mo hendo pego fui taha pego le fai fai ke fui tata pe taha pego ya tau te pego ya kapo ka ka tukane me mau pulu pe e masi e koni e SBF ko apu kai kai masi ko ya fu sai e bete pesi
0: ko ya nau taki pe fong na tolu he i he taki pe i he half time to ya ue ki he whakaosi neongo fui tata e whanu silani i kai pe ke fe ungai kai ke hahao ki vavalo ki he tau ke weekendi
1: kai ko tu pe maura he opreki ko si hang hai ko
0: te pa wa moti maka ko te ka moti maka e ke i fra wa o pe sempione ia he to na ko ni
1: te pa te mota ta rong fu ma moti maka ka tu ko ni e ma ro fu ma ti mi ma to blegi he
0: ago la ko me to ki vete ki pe me velata ta to ki si o pe ki ai he to na ki
1: NPC ta ko le pe NPC he
0: ko ia
1: ko e ko ke jo le pe te fo ma sa o si ro ka ka ai kai he Sauleni koe ua taha ke toruono ai Hawke's Bay. Okalani koe taha hiwa ke uo ai Bay of Plenty. Ko alpini tau timi toke whaa hiwa peki lalo. Taranaki whanoa ke he ua whaa ai Canterbury. Anga koe ngu timi koe ua. Okalani pa mwa Canterbury hae utaki alu whaoro mui. O taako koe whaa tolu ke he ua tolu ai Waikato. Manuatu koe whaa tolu ke whanoa anu whapa. Wenga tolu ke tolu nima ke whaona kauncha. Ma e fui taha county se i uringa toni. Pia koe timi koko wharala ke te nihanga toi toko bemea Northlandi, wanoa ke Hongfulo Desmond. Timi na leifua Desmond?
0: Koia.
1: Nofo pe sila e ai Northlandi.
0: Ko sila
1: koe nofo ai. He? Pako e whakaukau mua kau tamā ko. Mamma pe tako haviri me mena whakaukau me tō. Wherake. Tō e...
0: Mari e kamata e o e NPC, e?
1: Mari e pito e. Pako tuko ni e fō e tamo ko e timu ko e tako ni he ugeni. Pa baro hiu kau se timu ko e kao ni tisne. Tā wale i heki timu hea. Ko ni e ku baro hia. Oh ya, kau ni fahando ke tau ni ma. Iyo, mamma roa. Iyo ko hao se ke mamma roa.
0: Ko e takai hana ua fukene mamma roa. Ko sio o ku whakaawa wa pita ha te iho he whaitakai koni honoa. La paha wa noa, mai ange hongo fulu kai ke maupe ko e timi koni mai ange, ko e timi afi.
1: Kai, alo fuke kouchia mai ange, alo mita tato ko fitu.
0: Ko ia.
1: Ko e tamasi ia kai timi koe mai ange.
0: Ego e Maris tu wataha, toloa urpois taha hiva. Ha te iho wa valo, hostea hongo fulu ki i... Tuai da malele ai ho si he wike ku o si. Vai ni, ta nima, hi hi fo ta ta. Ma ta kai bene hono ua, he? Kei toi lahi pe ngai ta kai. Whamalo ki a Ameria te weka hono o mai ai o lako ia ai fi auhi kone ai maamaloa.
1: Oku hu, sefa ke utimu ni, vai ni, ta nima ke hi. Hi fo, na mara hi fo ta uhe wiko o si. Koni ta ta ke ta nima vai ni.
0: O mai na bebuli fia i foi vai ni.
1: I kai. Ko timu wa vai ni ko me me ko tama soka pele la ka fu sai bu ko ha de man ba de hoya. Spa te ni ulo me timu to loa. Si timu to te ha ke ma timu to loa. E ma rise, o ma rise ta e timu to loa ta u ta ke ta i tsang fo yu ba ko ke ke. Ai ke. Ko tu ko ka ta ka me na fia u ke na ke ma ho lo ke me. Tro ke u ke ni. I kai ta ke tu mai.
0: Toki o mai pe Amelia ai o la ko e vai nga.
1: Ate din tu mai be me ai. Tā hoka mēmu he liki. E koe liki ka prongos nei wanoa ki he whahono a Storm. Si ikul koe whawha ki he Hongfura Dragon. Panthers koe wafa ki he Hongfura Bulldog. Titan koe ua on, ua ua. Ki he whahua, ti wafi kake mai e lapisi e. Koe rustana, tā hoka ki he wano a tolu. Finse koe timia koe koe pike te loi e nao alu na tolu. Cowboy koe wafa ki he Hongfura Tigers. The warrior of our get all one man, Marlon, the wolf of the wife of the team going at night. They got eliminated to roll get a shark. To what they play? How should you get to what they play?
0: Go to be got that way near or warriors.
1: Come by more than me, warrior.
0: Up the wars,
1: up the wars, eh?
0: Up the wars.
1: Yeah, because.
0: Because me go to Okuki to Ungari, continue, young exhibit get a pile. Keitaki before the warriors, eh? Panthers, dolphins, roosters, koe shark, rabbitos, knights, piam, figavalo e cowboys. Koe timiko o kopehe o kungari tu ulavea ihe takai koini o wikeni. Koe timiko e knights. He, kofo itakai foke wafaa faka katoa around robins. O si, os kakata fo itakai e wafaa goe knights.
1: Kaupunau
0: fika fitu. Kaupunau fika fitu. E lava peke heke hake cowboys ia, pe koe... Kosi poini hake ai atimia ko o fika hiva. Kene hanga ia o to'o ai, ka teke i hifo e nai tski lalo, eh?
1: Se o koe foitimia na e tolu, tolua, eh?
0: Foitimia na e tolu, koe ngahi poini e na hata whaaki.
1: Koia.
0: Ako foitimia e tolu o unau tolua, unau ihetu unga tata wono, fitu, muevalo, unau foipoini e tolua. Ka koe, aiko e la PC pe amoe cowboys, Oguna tai vaenga foki nawa he wekeni e aia o koupehi ngari ngari e tu o whangata amaki ae nights ki he weekend he mahino ko ia ae ola o e weekendi hile vaenga kai kehi ko e kuata whainolo foki pea mo e whainolo e te pile e tok mahino ia he osi ko ia ae takai whaka osi he weekendi
1: takai niko ulau ko pe hai e arumu kaina foi toko tolu ko e
0: Mate
1: mo mo uye. Mate mo mo uye. Ako talo ke koe naitu tu ngali tu la vea, eh?
0: Hange pe ka te au eki itu whainga ta make nights, eh? Koe anga pe eksi o aku koe wihe kua skakata na whaita ana tau wafaa.
1: Koe te kikere mo pet mo timaka koe ne South Africa se ke maalohi. Ake? Koe ganga e tu u? Hakula.
0: Hakula. Whaka fia e fia foke, eh? Tau seo ke ngā ue koe ni a hengi fustu apa moe hakula. Alupe tai mi, to lahi angi fi auhi. Taoni, timi e wange au taha tolu. Koe timi e wange au taha tolu opna o kau hefe auhi. Whatonga e whaka inga koe timi e wange au taha tolu koe ni, me he tau o nō pe ke tau taha wā. He mo fa uta nga ki ai ke mana koa e he tau whanau ai fi ahuin. Fa hoko e tōna koe ni, ai koe tōna koe ni, whai ai ai fi ahuhi koe ia haku la, tuna meni koe ni. I ai fauki pa mwe ngahi timi me ngahi whanua fitu e Pasifiki, oku nau kau mai ki he fi ahuhi koe ni. Ai a ki e whatatau ki he ki lawe koe ia a hengi, e toi lahiange, o alu ke toi lahiange, tau fo ou, e tala noa ke he tau fo ou ia, e toi lahiange ia.
1: Ai fia hui e tau fuu. E kako si au e maro. Tōra e uti mia, uti u aula ki tai kwan tōpe ko tūsu tō, ngari kari whaingo fua ngai ia.
0: Kei te wila upe ko te e tawha aki te mohao ki ai mo te vita mara. Kai ke, ki mau tōlu ko iau mō mea mai ki he polokalama koe pōni. E kao mai a hengi fusi tua i hoko ko ia i hawhe tātaha. Hongo fulu tō noa he pōni e kao mai a hengi fusi tua ke tala noa ki he fi auhi koe ni, ai ufa hoko ia i he aho toko naki koe ni. Ta whakaose aki mua a e taekwondo, me he liiki ki he taekwondo. Whakafia foki koe mau me tari koula a Hamish Chimnelau. Koe whafofonga, nani whafofonga atonga i he Kumunian Cup, wafi wano, nai whaien i korea tonga he, taekwondo. Tau tahani a whaelei pei tonga, tupakei tonga, konga India Fisi. Pea oglolo tonga ako in Usilani he university ko ia Okalani. Ko ene training I fwa hoko pe in Usilani. Lot fie maari e fie fia fwa fufunga ato.
1: Tonga.
0: Tau sio ke o kamata ke asi ai, ai to ngahe ngai malai ke ike. Ngai malai nia nai kai ke fa asi ai hato ngai ia. Pena oku iai peha ni ihia oku nao wako ki he taekwondo ka oku. Teke ke hataha ia e alo o fwa fufunga ia tonga I he taekwondo. Ko eni?
1: Mao ai metari kōnga. Ko si ke taranga ki tangata ke mahu mai tai kua ntonga li whainga. Ke whainga ia ka purumu e fuhu ia ka kai mewela raha ia. Ko hao si o ki ai?
0: Ko tui mahalo na o ku ngari pāwanga ia kai ke.
1: Ko whao pāwanga ki o whainga whare rote ku ki ai mahu ngari pāwanga ia. Ka ke si ke pāwanga hi kai whotutu e nai me si ko kautonga. O ne whakoko ke ti maa te iho he whiai whare mamaloa. Ok, ko e lava e ta programa koe ki he whiawhini, tau tuk fok mai mahangon me data, mi tonga. Mahau si o tawa te tangata I tonga hawhan ki timi ai o ke le hau mahtau ngonga spoti ki he uke kaha o. Ka e maromu mea mai komo mea.

Ni mo tok mea mai a ki he ofa to ofu e. Na e whao foki a hivani ki he siuperi ko ula ko ia o taku ilau. Ko e whao ia, ko e whao mole mole atu, ko e whao ko ni, ko e whao ia a Sista Sina Lauli I Matavesi. Pia toki whakalele ia, o to e hiki fo'ou e so se fo'a fungia, o hiva ia tu koeni e sione fifita. Whata wange pe wongolele ia tu a e ui a e pia mentonga I e fiafini, pe o fepe fitu o kuke mea mai mei ai. Hoko ko ia a hiva, ko e polokala mai a pe amo le sieli I tiuli pe pope, ko e palesteni, a e kakai fifine, wahe fonua a siasi metotisi, wahe fonua tonga ko ia inu sila. Pia koe palesteni mālo olofo kia ai kakai fifine koia metotisi inu usilani whakalukufua. Tau wakai mua he ki he kumihuwhanga mei Amerika pia moe ena fasi koe ofaanga.

Katautai mi kua toimini te wawalo pea hoko ai hongafulu. Toimini te wawalo pea hoko ai hongafulu. Ko le whamoremore atu ki he kautahine ko ia o kunao. Te teo mai ke polokalama o ku hoko, ko hi koe ki i tau mui ko ia a e tau polokalama ki he whiawhini. Ka te tau hoko i pe ki he polokalama tutua ahina. I he whiawhini whakahoko atu ia e seta whinau, ka uma a Lydia Simpson, pe foki ki he whakaawhi makehe o e whiawhini, ne tina lātu wea.

0: 31VI.
1: Kene go ile bga me go go ga wate. Ki ta no ma be go ga ba me ba to ta be ga ina me ya
2: go. Ta no be ga wate. E ga e flipo e u de ma ga ga u si o be ga ga ngo ngo. Fe la ve be mo fu ta fe a go ni ne bo. O ku fa li fu atu e me go ko ai he. Fu la he bito mo mate go ngo ngo mi to pranga. O ku
1: Pete sio he vabe go ni auta te fito me mo unga e.
2: Ha me mo unga.
1: Ha me mo unga. Kai ki tau makupusi tau tolua e fu ma fai go ia. Ma tu ko tonga, tonga tapu ia o kula falafa pea, tonga o kaika ki. Ko vava u tau sio he taimi uho uha, alu hifo koe. Taimi uha ua i uha lahia pe toki hanga koe ko kere a tau langa ia.
2: Koe uka ato a be
1: o. Kau me o longa, kau koe fukeha tau wai tafi.
2: Pe wano a e ni. Tau sio lo tatu pe ki ai.
1: O kai ki mea kau te laupeu te manuia na te alholo i muri e ngai feitu na mo nou silani ko motu koe na utano kia ni nai i Solomone matu i ko whakakatoa o tonga tapu wawa uha apai mo mea mahalo pe ua o skua maire e marungi au ko motu koe na uia ia o skua maire e to luafi
2: Ko fu moto, eh?
1: Fu moto.
2: Goia.
1: Matu ko moto pe ia ta.
2: Tu ke pangi moto ke he.
1: Ke he ga moto ke he pa ku ai ko ta kanal ko moto la hia, me ya. O te la hipe mo ia ia.
2: Fa e ta la hia mo.
1: Ka ko te tala no le vai ko ni ko ki fe ko ki Nepal. Matu fu ko mo unga ma lunga ta ma mania. Ku tu ia. Pe ko ha ko mi lunga ko ai
2: Hau
1: ia koe, ae... Uha mo hafua.
2: Ae wa lancha ui pika, ta fukonga ngai fukonga isi kone. Hau koe koe vai, he? Ese koe koe mea koe kukume au. Ae vave ne li liu ke hau koe vai, he?
1: Ia.
2: Halifo ia koe au, tana ki mai ia pia moe ngai vai. Tafe ia, ufatu tamaki au pita. Tau si loto pe ki ai si... Fonua koe a koe whanau ai koe tau si opea ngongo e ngahi tokoni. Alo atu kamata alo e ngahi tokoni.
1: Yeah.
2: Alo e ngahi tokoni ke ai. Ke lawa ke ilo ake ngahi sino koe ni. Whaihono ngahi kanu tavare pe. Kau hui koe.
1: Tau ilo fo uepe ngahi talanoa koe me Evaresi. Whaingana auki Evaresi. Hoko ngahi whatamake mate atua e ni ihi mga afua. Eu pauku kau e ngai sino ia koe ni hono fufulu mai.
2: Ia fufulu mai hano. Tere i mai ake o mai ake fufulu mai ake mounga. Ka koe kau mea ufa to ngai filipo. Ai toko lahi koe kakai muri.
1: Koe.
2: He? Ia. Kakai muri koe la puto kofi hei nusirani. O na o pehe kwa ke utikai ke mahino pe kufi na uife. Ka ku ufa koe ufa he toko ua ngea utupu e kau muri na narolotonga ia he taimi koe ia.
1: Ia.
2: Ua nga oku...
1: O koe mahae ha, toko ono nusila?
2: Mahalo koe hewe laini koe ya. O kutikei ke nahi namai to feitu unau yei. Pe unau ka ua he mea pe kai. Ka koe tau siwa kia he toko lai. Ka uhifo koe taimi kaka mo unga en. Pe koe hae taimi na eo ai koe kia i. Koe konga lahi ya o Mount Everest. Koe lahi ngai sino unau mori ai.
1: Koe.
2: Kau tu imah aku time pergi fufulu, kita utol tu kau main kehilau mari aku, kita awal tanpa kali kita utol.
1: Kau fuk kita orang tokang, FKG kita no pita tole tongan betul siap pergi inusilan. Kau kek fuk, umah ini kata awi ya, ognau ihe konga ki olunga, northern hemisphere, agin utol ya, aku time maafan ni on utol we, time momo kau utol, kau maafan agin utol.
2: Koi. Fidong tong.
1: Dia kapau ku. He for my sino ya.
2: Ha uya gua gua vai. Ma hua mai fu. Pu fu to ni fi ha.
1: Pati si ope i hanga me kon faita i ha ke. Ko pe ke ne te pe mai pe ko ha fare mo ha fu. Ha ope.
2: Ha wa mo ma ka mo ha fu. Eh?
1: Tata
2: no talimo. Ki tata no
1: tu
2: goi. Goi. Tata no. Ko tau si goi ki ai goi. Goi. koe natula iau. O natula, ai mālohi o natula. Ai kehe koe whaipiai whakapota anoa ke I whatuta amakulo tonga hao koe o Tumodip. Nepal, ai aku kawad pia mōloto, singa he lau maari e koe ia. Nau tō whanongo mai. Aku nau whanongo mai ke kawad pia whamil. Koe lotonga koe aku toi whakahoko toi pia ki birthday koe ni ki a Akosita me my prayer are with you on your birthday. I hope God provides you with happiness and joy today and always. Aia koe popoakia ko mai pia mea mounga ka umaa. Mai ka motiva, ka pegasione. A Tiana, ka umaa Amy, a Lola, Ati ka umaa Tomifa, Myers and Eli, and also from Mahalia and Aloma. Happy birthday, dear Akosita Lopa. Malo obito. Ko e pōpua kia, tō e whakahau. Asi hake, bēmi he kia Akosita. Happy birthday, Akosita. O mai hen bebe a mofilippo, he pōni. Ko e pōpua tā noa, kukia ha tāhau tānaki mai, he tāu poroklama, he pōni. Pea ke tātā pēlaini, ko e ni kukia tōko tāhau kaumai. Ke tau poroklama. Marihani mana tu merie ke angai whanonga.
1: Ko e... Oi boi, angai mea, ko e tukuhifo pe ko e mea ko e mate e laine.
2: Tau tonu ke e puke pe olonga.
1: Pe ko e hakai mea ko... Te tatano mai pe ka te tae pe.
2: Boi a ko e... Ko e whengain ko e lat ko e mau ko ki mea whakate kini kare pe. Kau whanonga. Ko... Whenga e tangata technician he pōni, o Filippo ke whenga ke whakahoko mai a tō taha koe ni, ke tau reti o, ke whaiha pō tā noa moia, ke anga oe, oe ngāhi, anga e whanonga anga, pia moe ngāhi mea ku whema o ke tā noa. Ko e kaene pehe rewa, o ku whakakau atai pe, moe ki whakamalo koe ni Filippo e,
1: yeah.
2: A tāpe. Ko atu e whakamalo whakahoko atu e whakafonga atu e whakamalo koe ni, mea tāla kai, bea moe whangatoko wā, pe he ki he whāmili hono kotoa. Ka ki nau tolu kotoa pe, nā mou o whāange, o la whāange, ke mea whakaiki, koe nau whae. Ko ia ko atu ai whakapāpa, moe whakamalo, whape ki kawa e ki ho mou, ngahi whanonga ho mou. Ngā au kotoa pe ku whai, malo e ofa pa, malo e tauhi wā, ko ia pe a whanahi atu
1: mouton.
2: Of ko ia whamalo ia, whakafonga atu pe a, mea tāla kai, ka pe he ki a whenga, ka umā tamata ane, ka umā Tony, pe he ki a Taisa, malo pito, whamalo ia, ko koe ni.
1: Koe ni kai, ahi ahi ahi. Wate, uonga tu e?
0: Iyo,
1: malo, malo ta wau e, ko awe ni bea mo tukaua, ko Centre Paul, Fifita, okuma tu laini fatoloua pe mi tanea he fia fin.
2: Mi he te pui maka.
1: Taka hafulu hao te kia au ki pousini, te kia au maiko ki li, te kia au maiko ki tānia.
2: Te kia au, ko te au pe kia ki pousini ko te lawa aia. Ko e ko pousini foki na e whātāke re aia alupe pau.
1: Ai, sāke.
2: E ko mea ko mahu e ngai ki foki. Ko ea e, a tā atu lai ni?
1: Ko e na wate?
0: Duraro, mo sione ko Pamalate, Koi akawe koe na oku pei tonga. Koi tano aini he ni mango kultupu. Na mau lalahe ake pei mango kamu oki. Koi akaw koe koka.
1: Koi.
0: Koi e ne lahi ono hanga e o wawa kuku koe he taime koa. Kana e koka e ua. Uo wawa e ua lalahi au pito ie. Tete toki iro pe kita koe kuu koka. Te taimu ko u te kakai koe ki olungao. oman tu kakak hitam ko sengai.
2: Fana mana gue?
0: Opana ke mawa. Kasi ifo imanu pun lah hangi ko kuluku.
2: Sikiti.
0: Tua poke ay owa ma. Kaya kong mana tu ibe ako mo ko mana tu ko na kege Nai na u si si ha ke pe u si o a si pe ko si no ko ko. I lo e la ga go fu la hi o si pu li e fu ko ka ya.
1: Ko e.
0: A lo u a un fu a ka. Pe nei e e fu o va va ta. Nai ha ne pe ko na go la u. Nai tu pu i e e ma u fu tu. Kufutu, malo epiki hato kofitu bego toko pihe. Kufutu, kowe kufutu lai baru. Kowe akau tae ngari fefe kae.
1: Iya.
0: Kowe fuwa ako ya maharo na efute ya maha tani ma. Nihe shino alu ke tapa ake. Otu kuwa ye, ae owa bagoni. Ae fu ufo I owa bagoni. Kwa kumaula lahi ake. Aku aluhi foi vai a tu tau pe aka.
1: Oi.
0: Aku e mau mi apa ai e ko ko fu fu du. Aku tu e me gui i mama ko e ai ko ka le de te fono ai ti fo ko ge aluhi ta ni. Ui ko yo lo lo e. Ko ko gi me pe ko mana tu ge ai. Aku tu he mutu lo lo fu fu du. Pe ko e mari ta e fu o mama ko e ko no aka maro ko e aka maro ko mo fu tu ka ko e aka la la hi ko e un mo han o nga u ya ke ange ko e te pi ke yo ha u kita o suing e tu mi he ke le ke le o an ki te e ke e a kon ko e o lo lo ai e ga ko e mo e un mana tu ki ai ta ko ke ke u I lo u ke mo u e fu Aku akan guna mui dene aku dah bayar buku tu. Kalau dah nong ye, ke oba apa aku kau ini aku nane kopi ye. Aku kau kau kau kau itu aku. Kami aku kau koka nae nae tu kau ye kami. Kau kau kau fokus lagi. Kau mau mana tu meri ke oba apa? Kau hanga faham mana tu aku kamu tu. Okey, fu oba mahu ingat tonga. Kapal dia mula bape ilu. Tapi mikau nak abai wak tonga nak uah komiwa ini kimua. Tapi ni siri baka mua nak ulu ape miwa ini kima dia paham kong. Nai yai fu oba lai, nai pehe fu oba kau hake angan yo kuki. Aku Obama. Pergi.
2: Aku Obama kau I alaki he.
0: Iyo I alaki.
2: Kau
0: ya. Kau Obama kau kita ini kau Obama muiya.
2: Kau ya.
0: Kau Obama total nuen ya kau jalan nu kau kiai. Enak aku lahi aku tidak perlu Obama. Kau Obama kau ni nak tu kauai kau. Ki tataka motonga mana tu yang magatolu ko I ko ya la hala tau pa ko ya la ko ya fe ko ya I ai go me ha un mi mu o algo ki ala ki o wa fe he mai o tata hai go ki mala e magapuna ta fo magatolu ko ya tu I la ro tu me tu o pito pe I la ro e vai e fu to ko tala no ane ko e fu O baba, o kau ke mana tu ilai PM kono ingoa, kono ingoa kau malu, malu malu aku bilang.
1: Iya.
0: Aku O baba. Kalau aku alat tu kau ni, aku inu sila ni, alat tu kau sio, aku si isi ekipu O baba. Ayah kau tu kono kulien, ayah kau pihak kau yang angai aku ki. Ketika orang tua ibu, kita melakukan dengan ilmu histori. Kau si suhu baik kau nak, kau baik nak tafe kau ia, emang tolu. na mauo ki mai tau ki loto marou mau si si hake mai rea oku kei aro upe mea koe ko eku whanongo whanongo tala noho pe au ia teku teku i maka koe vai e ni na ane paki ai e teku teku i maka tolo koe whanongo pe tala noho kei ke koe e historia e kukilorele pe e au koe vai e na kei upo manato asuka mautolu koe vai e na nai whakapongi ai atu i hata galaua koe vai e na nai whakapongi atu i hata galaua aena na e tūri o kuma ueo ke historia na e tūri o ma umaharo ki uwea pe kope na e tūri pe heo no ngopoha o ma u o whakamama koe kuma uene historia koe ni koe koe me koe e taki lau historia tupe he ma te taimu koe na e tūri o ma u ki uwea pe kope tūpo ya o puke o whakamama kawa o mama kava o si pea palo o inu pea o si patamate i o kai ai pea hao koe poki mai koe e ongo tama pea e mafuri rewa hingoa ia ko nau hingoa paka family o kuke ima upe i ala ko nau hingoa paka family koe kau uru fronua kata e o si pe ko foi Yuturi ko ma ko ya pe ko ki mai le vai ya o fo pipi ki ai te fe kai ya ka u po
1: ka u fo no fe kai
0: eh e ge mo i lo le le be mo e wena na mo a ko na u pi e mo ko na u ke ka u fo no o pe ka u ke ki te ai fe kai i lo e hi po mai ko ni ko ha ko ni me ho ro nga ko hi po mai ki ala pi o kuei fu fare ni urahi o tu o heta o he ma i he matahi fōpe ko e api ia kau u ponu o kuei ui pena tona purai pa kutei si o tapuange mo nao to o kutei si o tupu hita na mata mata i eiki pena kako kano as pena he me e ne keke ku tokolahi pepe a alaki e tai mena kuako na ia kita mako siak o si a oji me me an e ape kasi na ma ako na ma kalasi wakata i mu a heo ko i tala no en i se o no taha na to o e a faa o uha hoa u i tonga ka to o i e wawa u e o no taha ka na u alua heo no noa e me a kako u manat katu pe ke mo manat beri ke o wawa ko fu o wawa ko e ko manu maru o purila ko ia ia na e hau a kuki o li taura ai e itoria. Ko ia ke angai a kuki koi ke mua. E koi kolo mua po ki na e tai ki koe. Ka ko anga pe uki mana koe. Mo e ange koe u. Waka koe na na e. Na e more. Ko u waka kato ko na na e more. Ko e waka pe ta na e more o koi hene. Ae, ae, ae, ae, kasika e bula.
2: Kasika.
0: Asika. Asika. Asika. Koe uwa kakatoa ko nana e mole toko mea te hiko. O kui tonga uya kongo ko owa tai vai ni tai mi koe a oa koko ke. Ka koe ki mana tu meri
2: i pe ea. Loa pito.
0: E koe ki mana tu i pe eau. Na e toko lahi ang e toko mea aia.
1: Ia.
0: Na e toko lahi ang e toko mea aia e kupanongo. Kai ke keima o kono mea ko uilo pea ue. Ai waka gona na fata un me fisi anan mo.
1: Asika.
0: Asisi.
1: Asika, asika.
0: O da toko fitu tolu ya. O mandu le de pea ue. E u bebe to ya re. Te da tu to don mea ue toko fitu tolu na. Na e malolo ai. Ga goe fa itala no maari e. Eki imana tu meri eki mui na upanong wa tuai. Opeka ua ki hangi kona koko mo mana tu meri ke toko mea. Na ia ia itama. Na ia ike alu he waka ki diwa. Pea alu ia ki mua. Alu ia maharo o mate mea lele.
1: Koe.
0: Pea fai e daimia koe maharo. kai te fu pepe o tuli bai ya ko ya pe fa u o pepe te wa kai ai mari no tang ye mo tu ai ta ma mo ne i ta ki he ta ma ko ni ko ne fa ka u ri me ko pe ai ma na tu wa le ta mai o to wi lo ko ko mo re ka wa ka o ma puli be ni me a o e he e he o kata ko ne la u ya e mo tu a ko ya ko u ya pe ne ma na tu pe li e ki e ne fu te fu te u lo u ke ke lo e fo ko e ne fu fi a lu ki ni u a o pe ke u ma a po ko ni u a po ko a lu o e o a ne fo i fu te fu te ko no mata li li ko ni e de Pago fe o siu e me. Na umana tu meri e to i pe e ko iro le le.
1: Na.
0: Ai tai mi ko na nai. Na fai ai. Mana tu tai mi ko e ma ko ni.
1: Ko e.
0: Na i ai e mo tu a. Na fa ka o si fi e fi a. Ko mana tu le le na ma o ngu ngai e ma ko ni. Ko tanga noa en ko ilo lele e mea da nga ua e motua. Ilo e ae malae kona ko taka unowe maupanga.
1: Ie.
0: Ko e tuusi ko e mea i me salo te ke he muna. Ko e foi turikina e tua e ki ifo i fare fo taha pe. Ko ilo e e uma fao ae e makone ki wawao.
1: Mm.
0: O nga hua e motua, kumatu o tu ai motua, nai pa hoi fie kia ai motua. Pa gwne tu usha tu goya, pa tau potu goge muna, au po ihala goya. Onda uhanga kato pike malai. Koe siya si aufitu, nai ya siya si aufitu. Kai niya ko wanga wanga no po ke tenu. Ako te manatu meribe ako. He go foi hala pena e tanu lele i hena ko hala ta upa. Mo foi hala ko tu poura hi. I lele le atu ko ke mate a londa.
3: Mate a tele.
0: Na e te lu e tu pekita foi hoko atu ko ia ke hala po ou. Tanu po ou ko hala po ou. O foi lu e atu ko ia e e taimu ko i uha. O kuru pai e. E tu na e moe la pila. I tapato he maana ko oku maru apia ko kagoi ose se asitong batau ataena pia ko po ikonga iko ya lele na eno foi e motua wawa utunga ke ko kiman ko ene tamaya ay tamaf akapuru ko isikeri bave
1: oh akiman
0: na ike se no po akimai ki he ke tu poulahi kana iye e foi apimbishi ay pia ko fika ua hanga ia ki he hara po ou. Nei ui pe poke fui hara ko hara po ou. E na e po ingi ngi laat. I e po uri he mahina. O whakatau koa ke e te lue i he taime goe. Na te a ape ki ta he pera mwini ape. Kato anga po umanda tu meri e tu ge me go na unga.
2: Malo a pide.
1: Malo e.
0: Ngon. Ke ka unu atu homo mea ka unu.
1: Ko uinga ia na fai mana tu merie pa ku ko uinga fu fu agata me o fa fa de mana tu merie ka ta la mai ka me o ka ki me tai me kona te ke ma u o to i lo ai e ma motu a mosione e
2: ma lo malo fu la
0: ko to ki ma fu li ne pa pa si ka ne ra ko
1: e
0: ko ne tu ko na fa i tu li ki ko para fo o na mo u lo pe na tu o i fu mi si ni fa i papa ko shariote mana tu na si me alegre ko shariote pe i no no va alu ko se me ko i no pe ko sala pure anga i ko tai mi ni o mai pe kahia polo pola ai go imagino pe go su wa ni ura ki
1: koi
0: fui ta fa ki ko na ko e ai ya ko e mo ura o ke ta ma ko na ko utunga ke
1: eh
0: go hanga fra mana to ka mo to ko puna ke ilo ya afakatawa kono api ena he tu pura ki o hanga tu ke PWD mo mori shi
1: eh
2: tava
0: me acono api tu hau aina ko he motu ko na ko i e ua
2: o kalau
0: me acono hingoa ko i me ko yo ku ke mandu i rei peo e na uno ko nuku aro ko au ia he e un au e penana e taura na i ua hingo ko tabahi e tu api ko ia hangi ka teo nei toki mau api atu gei kau koro matangi ai nei no ko paula ko paula ko ini paula tata pungu pula mau nei no ko ai
1: paula tata
0: nei no ko ia ko pare nei horo nei no ko ai a paula ko mo ka tu dere pe a ko mo mo heni ko ke mau mai ko ka
2: te tu ko tai mini ko foki ka to ai api
0: ka ko lu an gi mandan tu meri ai tu pe ke me ko ia ko tai mi ko nei si ke ta no ha rai ia we had a veil, we had a shadow, we had a wound, we go to Mora here, go for you. I prepare my tail on that. Go a toy, a go here, go a nine of a Peter. Now we pick up Peter Polish. We had a go here. How hung a lady at the gate, says Toma. Says Toma, Tawatina. I go to Manato, maybe I would time ago over a kumi. When Peggy Market, dear, my heart, a toll to we, Pahu. Quando o cumi peguei magedi
2: pita uma pita fare vai
0: time com penny penny tá aí vai foi hineta aí eu vou dar tal uma machine tá penny valo beta é time com aí que não é o que é penny que penta
1: penta
0: o magedi é todo
1: não é machine machine fa
0: aí meu coia para coi pu hapia aí na na to la taha jende he ke mai ko to la na to la taha do la taha jende balu ai pu hapia ai pu ba ko na hinda ra ko mo li si ni ko ta no ai he na ma u pa ta u pina ti si ta pa api ko mo li si he va ha mo li si ko mo ki fa le ko si e mo tu ko fa ka o si me ma ka ve
1: e ko mo to ma ka ve
0: ha de ri ya tu gi e que estaria na passe a rifo.
1: Ia.
0: Mas daqui foi que ele dá na passe. Rifo na raça que vai, que é. Tizi zero. É. Mas na tumeria, que é.
2: Malo, apito.
0: Na tumeria, que é, tá lá, mas... Na tumeria, que é, na Europa, que é, como que dia, fangui, farin,
1: estangai.
0: É. Aí, vai que lá, capa, tudo, tudo, eu não, para aí, estangai, ohaio. Corici aqui não foi com o marketing né cago para vou para fogueta e mim cago um manato o da o valor não é né
2: malo mari mari lá já muito
0: malo para lá foi aí pego se cago no ar
1: malo
2: malo malo foi lá ninguém fogueta foi o vava foi o ena o topo aí
0: não malo malo foi
2: não não foi preha que tá o lá já o ir o rei tá no
0: Iro
2: e o que eu vou lá ir na Iro a Shifa. Que que lá vai tu, cada que lá vai bem o que tá no algo que faz que a é um tanga tá com na mão que o vê a fica com na mão. O que foi que eu lá vai que a faca tava. O que tá anga faca tava o lá vai que aí, he? Aqui he, que tempo depois maga fala mo coie, he? De tu que fala mac, tá anga a pele. Pela vea ya en ta anga ta pekoe. Mate ofa he lupe, lupe kapata. Kapai ha pai, kapai tonga tap. Kapai wea foki mai kone ma. O kuki lave peki ai, koutu I kukai kautama unofa nongo mai ke foki ta anga. O kula kuki, kuki koe ne lave eka tep tepu imaka. Aia kone lave ya koe, aia kua hana nake faka lave eka tep tepu imaka foki koki malumala furilange.
1: Kanai tānau mea ia ki tamatei ko o tui tātui pia koe ongo tamma koe na whai
2: whai hia
1: whai hia
2: na tuli nawa mau ki uvea whikauke na mama
1: ko hoi koe ko tāna tāma ikai
0: Que por ello Wau mapa I pele hake o kutegeto e ha wau mapa I koe ose api kona koe o marunga hu o kui e koe hara o hu watu me me iha ngatu ke mamonga o ku hu watu pe hara koe ya o ku paki lerei o fumala e kona koe e tu I pele hake koe pele mapa I e aka uko koe mapa
2: kono fei tu upe foke a mapa I toka
0: Io e poi mi è
2: coi. Mappa.
0: Filippo. Ai mappa. Oia, cagu sai. Ku una waga un ahio, ange ko alu pekilaro. Ma ho un mappa e mo fa due un tu ku. Poi ti si ku non lo ho e
2: ki. Lo che ha ta un
0: ngong. E mala e ni un o wi ka ke ya ta no ko o. Ka ti si o pekita ke ya kiri kiri. Ange ku pe he. Ange he ko ni tu ko na. Ko gutala noa na me yanga elosini o mua o me ma o ngai apilai I fo I lele me ala ko lele ai be pele ha ke alua u gitolo a hena ni hanga pa a hena e panga monu an ko gutala noa ko ma wo o mato o hiki o a o tu ke lele pe fo I apio ha u ke umara e mala e va capuna con o taimi koe na fa mau fa ai puro ai fa to ai ai na capuna con america ai am capuna con tau pues ko ya kana e ko e fa gauri e na de jo pe kita umusi e mai pe ya o ku ma kape ala roia kamaro la hino tai ngawi aki ma u ama te musi e ya o tu pui pe yo nunga ka mala e pe ala pues kana e aia na e a wae a pe ya ma ho e pe ke ta ofa ke pulu mo me ko ya ta ko fangi monuman wi gi e ka ko lumana mo pa ato tu ua yo si o ke to a ma ka puna mo me ta ko ta ra o ku ya e mala e to lu e va ko na o pe le ha ke motoroa Ahí es cosa y mala es con la tuya que o que es y mala está mala es fútbol o abrir mal o que campo ya que pide la me acabo de estar la nueva o que hay puli me ahí fue ya lo toco ya leer me ya guijolón ahí me acabo de dar fue que le maca na esto hay puli ahí para que hay pique y foto aquí aquí mo una maca pe coe kaka tu ko sha fai un mi mate pe ia ana u ke li makai ko aluna eva mo fu un makai ta tu i mana po mo fu un makai ko ia ko fu wao ta ia tu mo un makai na imagino pe na mo u ye fi tu ia ko ka ko ko ngam ta na te a lo to ko ia ke fu ia ko nta u wa ko ma mi au fai ro o venga a lo sinio y lo hay en Aspitu Coto.
1: Cuate malo, pito de mao, matano.
0: No fue malo, a tu pego.
1: Malo, calma, que programa.
0: Mana tu merigue.
1: Malo, guate.
2: Fato, guate, malo, pito, calma, que poni.
1: Malo.
0: Malo, tío.
1: También,
2: como. Muestra la monu.
1: Ato, hasta aquí, fácil, hasta aquí, fafao, ¿eh?
2: Coya.
1: Koe I folobe haka. Sabe ko ngai fasi? Sae be ngai fasi u fili atu?
2: Sae ya faka fofa ngai fasi. Ai be fasi koe na tana.
1: Taki afe he koe kuila e nia moe e te manatu. Ta wafi ki ai.

0: sí. Con hafe hake pea na usai mone que ne fagarea a mea zone firmari, eh. Oha, hane la mea tutu el otoje a manakiu. Tuaya en el hoco. Selke.
1: Era hoco mea cuando iba a acabar moe. O si mi de tol fito mi de tol luje taimene. Hobe o mau kia a mai mea pina, whanongo mai ki he tau ki po. E Filippo, o koe hoi ki, koe tau tere tere atu pēni, koe tō tōbre lulu ni flight on nak sabate. Koe hea mea hoka sabate koe ni, i he tau ki mo.
0: O ku whaafraa kia ki mui mau pe foki tō lahi.
1: Koe?
0: Pe koe nga umā, pe koe unga bea koe whaafraa kia ki mui. Sabate tamai.
1: Sabate tamai.
0: Ka ku tu eo... O ku kau bea fa ai mai me kau guai sa pata mai kono uinga e mau si tono no mau pe o pau pe ke fa manatu o pau pe ke fa mau pe hano hanga ko hano pupuhi pe
1: toi faka ake ake
0: ake ake ku hi ke fa lele i ho mau fatonga he ku mau ing
1: o lau foke fa ko sa pata mai fratonga rabo ha ko sapata mai ko sapat ko ni sapate ko sapate frama ai tamai frama man lai
0: man lai
1: au tau hefu feito ke be ko fe mete tau ki ke lava be frato ai lo ai
0: frato lo
1: ke faka ke ke ki pe ki tau to
0: e ko fuke ai ai mea ia tonga o ku tau ma o tofia fo ye tau tamai e pako ko fo idea en algo ke fra lotu a fra tofi a ko ki tau tor a milangi ko hi ko ko tamai o tua pe ka pau to a tau bukaya tu ke tau ma hi mo da fra tamai a komo no ia a o guia ki e ki kere kere ko ha o ne o be ko ha o he horo i nusilani a kau kalau no mai kau tanya gue ki me aku asia Filippo Motulalo
1: o gue be ki Peking ki ai gue gue me la hia ko de Peking ko ka feitu o ka pau ia hato ki kere kere ai eh ba ba ta mono ia ta mano foen ko ki ai pe ta ki pe ki pe ki pe ki tonga gue ko hinga ko ta tonga ka gue ki ko kere kere hoto ki ko fo no ai ke te ala tu pe o gue me be to ki tu mai o ko he ta o ki muri he holo muri ngai kumpi pe anga e tau anga e tau fototo e tau whanonga ka kuiai peki ko ngā mea ke te
0: pao se pe ahai ko ngai mea o tau ape ko ke tau whanau a ilo mo e poto ko e tō onga mo ui ko whakakolo ai o tau whai ki he tau whanau pe wange a neongane mate wawe ha kue tanda eki kana iai hono whantehina na hono whakatau kete ok fō mai pibe e tāpua ki ko mea taha e tau mui whakatonga ni ongo ko tamai e ai koe ko iai neu tupu me ai ka koe motu alahi ai ko te ki tala noa nia pia whamore more pe kau whaipe mo ki tala noa ki anga na nofo tamai pe mohono tau kete i wawau ma nofo mato reporting house ka nofo mai hono tau kete i rest house na polisi wato loa pe hao ki motu aia mautol pe tamai aki au meitoula o hako i o fai mangahe finaki ai ko ki finaki ko mate fuko mau hifu atpe ko ki lalo mea mea na uafu ko tu ai hotereta i minia ko ura ki ahu na li ai koe ki finaki na mau ai fai ahu mo hafu mono ki ai pa fai no ino mai hono li atu koe o mai koe ki finaki o ki ai mako fuki mataika kla lahi pe kla lahi mea pe ia e ko mate na ike ai kai na asia ko ba ko ai ka ko ta mai ko to confus pa ko lu ba ko ni mo oni ko pa ko ni fra matari ri ne ya pa ko ha ko mo ye ki api ta mai ta ta ki ke alo ave ki ki hono ta ke te
1: aki mataika
0: fi mataika to lu ko ni ro ta mama ya ko ki fo fo a fina ki ne alo ave Aga ka bem pat pat auto alge ka hala ta ha ave me po ha o ospeta si ye u te ke si wa te nga nga lo me pa te alge ta ya e fi a fi ne o mai a o pe tu mai ko ko me kai mo wala mo ha fu me ko ta ma tou tai ko ai ne ha nge ta ma tou tai me e ka ki imagino ka te au ia ai me Tak kau kau fakal laulau noa, tama ya aku ya, kau no tau kete on, eh?
1: Ok PHP.
0: Tokai mai he tau kete ia, fakal laulau noa tu ay foh, aku ya. Tak kau nae tau fahinga mea PHP tak
1: kau. Nae nae ya nau nau fevei tokai ake nau tu nae kehe tu.
0: Iyo, mas fakal foh tung.
1: Fakal tung nae fai. Hangi kau ni kapau nae tah tu kipu pau foh. Iyo. Padahal alu tau mata, aku te tau mai beku be mai yang ada. Vahe atu, olera tu atu kapefini. Pate si okita ya, e hala o to api okita, he?
0: Aini kura au, kau ki fina ke, kau ki mutai kane to luna pe au. E teo kai tonu, kua nga fuga kute ki, e, alu, alu ave ki.
1: Oku, katea oku fu. Oku faka hafo ma upe katea, e, e, tau fahinga toga moi, tau tolu ya. Oku kei toton pe ke puke mai. Oku hangi pe koe mea koe ni, koe maa tua tangata koe provider. He? Aia kapau kuma tua tangata au, ufangatu fahafini, ko au ya ko provide kana au tolu. E koe tahaya oe kai fe paki paki, e nofo maari he taimi koe. Koe sio e finu otoa maari ia. Koe mea koe kuma au kutu faya, he? He? Kutu faya gihe moe. Aya gae ka koe anga ia koe o tu he ko fa ho wale taim ko fa foki mai ai o mai o mai mo henga o mai ha o mai ha o ku to la o to fi fi a to ta ko o to la ke ki me ko te alu mo ya
0: ani ko me ko na ho ka o fu ko ma ilo
1: ko ya
0: pe ko fa te a ko fa i ta ni a ko fi ko ke a de ya ya a pe na no fu mai bien me ka ho la ta
1: ko ya
0: Fok me bel time si pe ngalo ya ko ko tamai ki fok. Fi fi fi o mai ne mai ku me kai mai mo ki va la.
1: Koi.
0: Eh? Kai pe ko. Ko to ki ata te mini to ki imagino ka te au na
1: ma ho ina
0: fo nga ya na o me me pe ka ko ha la to ki sio ato te mini o ma ho ina ia. Kakai mo ke na pe mai ke wa ko me ko me ko e
1: e e e pa na pe ni fo ki a vi po ko te hu me ho to fare o te ko me ko te fai ho to api e ka pa ko ko ngo ta te hina na fe o fa aki pe he na fai na fe ta aki ko te hu ko me he ko po fai me ta ta ho fare ko o te o te ina ta mai he o wo ki to ke ke na i longa au pito ko te hu pe mo to fare ka pa u te me ko te ngato no ke fare to fare ha ke te ngato no ki ho to lo to fare ko to api o fai ai pe me ta tau o ke pe ke ho a mai na to ri ai ko ma ma fai a ko e fe tau hi aki he tau no fa to o wa ko ko ni ko he na

0: Yeah. Ko ko ko ko si to pe mi te ia fiha pe ta animation. Ko ko i foni ko e fa nasi mai pe fa no mai pe ke ta ko ta wa bena fa na fa ka mele pe ka ko fa nasi mai pe i foni ai alunga na fo mai ai ma lo ko ka ko e sapate ko ni okay ko sapata mai ka kono pefte i ona
1: hoko ai
0: hoko i fon ma fo ai ka ko e pege tala monu atu i fon ma lo e ai nga we me hange ko e fo e desne fo ke ai tala noa ta wa o he au mai ke kau vai ko ni o si atu ki mu i hala na tau fo mai ai e Kai ko a kukuta ia, ko konga pia na pao peke fai,
1: eh? Konga pia mo i whakata mai.
0: Iyo, mo i gana tau hawa i kiheni, ko kumi whenga maari, ka ke ama ngai matapa whenga maari ko ia, ko pao ke fai ai ki mea. Ka ko fi fiau na kai ki tau mai ko toko to mohe mohe pe, eh? Ko si o anga ko fai nase to tae ko ni, ngā aue, mo i koe ngā aue. Pe koe ni ka... Ah, maya ki kawai ko ni oi pensioni mo retire ifoni enjoy ya retirement.
1: Ta uno ni ma ko ke kamata ke malo malo en au malo lo a poco atu fatonia. Ogu moni fo lawa ifoni Filipo ke na talame na na i hange ko ko sabe fa ma man lai ko ni ko pe sete fitu ngo fulu ma on ngai tamai ko ga mete na ho ha akai ko ngai me a fela ve mo fa pan ke fatonia ko ko he aya u tausio ko ki ai ifoni talamono atu
0: Carmono.
1: Que te we ao fare?
0: Io, mo da wa mai ko ke ta fa ki ko ni ka wai ko ni o pensioni. Ta usia tu ki moi ke hara na ta ha wai ma lo, eh? Algo fa ki ga au. Eu fa ki ga au na ta fo mai ai sion, eh?
1: Au do la ko ki na bisina do ke.
0: Ko ko ri fu Ma tu ko ko ta fa i wa au ia pa na hau mi tonga na ko kisi na ka ki fa i wa. Ka ta o ai koe ni ngai fa i wa koe ke ngau ngau ai koe fa inga koe na na fa kea ke me stroke. Fu sa inisi me i fe.
1: Koe ke?
0: Fu sa inisi. Ta koe koe we we i koe anima toko taha koe na stroke ia. Ka ure rei koe fu ngau e lahi ia. Pa na tuke mai na tau lia te whakamalo mai. Porque tá mal fogo com o meu filho.
1: Mas tu me foge Filipe e mandou a Fred, hein? Com Fred. E na cara que não lava porque here, he time, hein? So, what time go qual na langa Fred que curupu. Ah, tangi go tanga tá mo fai e ni tala loto, hein? Kune puke ni here hifi ne oni oni. Amen, ai que ne malava. Hein? Ai go foi fi fi a make here tanga tai ki ko ni. Penes ko ai go ne foi lo ki me go na ne fai ni malava ko ke ne fai ko ne kuki. Ko ni fa fa ima no foha ke ho no hoa ke hau ke ne ngai ha hana utina he ai aki ku ne lava kuku tere ne pateta o me ai me na gai ke ne malava
0: ka ula ka ta mai pa pa langi ke ne tui ko ta funky fashion e ta me funky we we ko o ni ma e ka ule re ia ke fa ke ke ma ko ni ka e ke mai komo fa ka mi fe ia ai oh Pepe Tongai.
1: Come on, I do for Pepe. Come on, I believe because Kulupu, I am going to make for a Mahaki. I don't like a CEO, a French company. And I want for going to get Kulupu, let him go Kulupu. Alangu tanga tanga siu siu holo ko hebe o ka palangi ko ka wailani ko tope kana angi fui ki ai ko pe e hono mari ko ta hai ka lecture ko e Auckland University ko ku kai ke to lata ya kata he ko to kota hai na ia i ko time ko na kai mo le le ai he e ko to kota hafe hono fanga friend he's a CEO time ko na hoka pa ala ko ki ai ko to ata ai
0: ko ata
1: ko ki kulupu ne ka Pacific Island, he? I thought I took a fake way at a pool or a baseball or a tapulu when hockey, he? That I thought no say. e foi tá e beco foi ha o foi bolo mesmo tá o tá com patu o é tudo tudo toda tá aí foi lá com essa na recata é mas foi equipe foi que Filipe é que mais não fio aí o tá e é bolo para o tá o galo mexe na o tá o tá aí que foi que é ao com foi lá foi para lá aí foi o CEO se eu fui cá aí com que meu que te fui outro pé aqui o mais mau pé tô para o coto ape Kaike koe ne tuk iloi e whatongia ne ausia e tau tolu ne ngata pe tau tokanga ki mea ke tau nofo family kana tau toe o pea tukitua a whai whatongia koe koe ai phone happy birthday atu pre happy birthday atu ka koe osia ho tau nimi sapa pa toe tonu ai hoko tonu pe sapa tamai
0: hoko sapa te
1: tamai tā polo rem ho birthday au
0: kaike toko fa feta e fon fa feta e ki o tua tapo aki pe come da hai a framo no atre te ko maro e en au e ki tak e mateak na ke fa hoko e ko tu ma ko pe ko to e no no meri e a hoko ni
1: to to i ve ko ya
0: ka on ereva aki aki foi fácil que tá aqui a fazer
1: aqui fácil que é a ver com a iPhone cá então está foi está PFT já está obter que há foi muito
0: que cá comigo que foi fácil com ele que foi com a que pegou tu mais bem aí
1: já tem a bem
0: bem mais bem lire com que tá ninguém te vai
1: ah o
2: iHeart Radio